0: देखे शिकलों को इतना क्या बरियात क्या करियो तो सातु 74 आशन नंबर वन यस कुत कुतो मिन्यो के रिले के न्यो के को नेले बुआंग वन अमू भी गए जब मित्र सो को निंगु ने जगा की को चले फुई नहीं ने ए बोनस करा को मी ले वातु आवा को सो को ने चुमा था तू इमान सा ननुक्स अको ना वो तो सो को ने अमे जे जितु का सेरे न्यो इन्यो चिकर अबे ने जो तंगु ने सातु 74 आश नंबर वन सातु 74 आश नंबर वन Mami je nak aku ingat ni ane tak kopi juga ingat tu orang ni cerita ni pasal moge, negi kure Nancy, Nancy aku kata tu kau ni missing Nancy, kaya aku ni pasal moga aku ni ninggal 4000 ni, orang ni cerita aku negi kure ngah, negi kure Rebecca, kau kira aja kene 4000 ni, aku orang ni cerita aku korang, negi kure ina, negi kure Johnson, kau kira aja kene 4000, Johnston I mean. So already atin driving mu te to so ta me je bikta manang mu ame jen de geseng mu ta ro to sa nyoru bi jotok ta manang mu inya ke tu kun nemi agi gere te nyoru 4000 ko ya min inyo agon in status 74 ash la bata ko du get number 1 ame je la bata ngu ni ta ke sa jogo ngiringen kabisa ame ja nam si mo shaking yu oto ma go nok tin da ke ya tu kun la nam si mo shaking bi ke mi te conference Kata unik cerita negi kure Elisha Engolimba Nogirwech Elisha.
1: Ya muna.
0: Acha meke kabisa.
1: Amana studio.
0: Acha meke studio.
1: Jamak aku ni, uli amu ali lajbo abi cuy.
0: Aha.
2: Mama itu mondo ni.
1: Mondo dega ablo doni.
0: Aha.
3: Aha. Oh, tu macam saya bangun le, albulah macam tak teri, bangun teri. Nah, ini lah macam itu, macam saya, macam saya berbual kau ni, tapi tu ni.
0: Aha.
3: Tu no, tu cakap tadi kita ada rasa cuma no, mana kita kita itu kau tamu ni cakap di kampung saya, tu no, tu kampung saya kau kau tak kira macam saya berbual teri tu, kita tu kau cakap di kampung saya.
0: Okay.
3: Ini tu, tadi tu kau kampung
0: saya.
3: Mhm. Nah, mungkin tu, nah, mungkin ni le, siluan tapi tu ni ni.
0: Aha.
3: Rajibo, api as balkon tu, kah kerja arah rumah mana, betul nama ni baru area segini.
0: Aha.
3: Aba punya, tu kerja je, tangguh mata aja kamu.
0: Kongoi kapisa, kongoi missing. Ayah, kita seta guna tu nak kosten ini. Engkau tu kalau lima mesta guna, korang itu korang, korang nanti nampak si mete. Lagi ni kuni, ame jah ajarin alaji ni. Agar itu ni kure kosmas, kah kau ingkar niu, kah kau ajar li bangunan, jita negi kure in. Jawan kah ingkar ni kah jufu 4000 ni. So ready at ndai big tam big ata big tisabe so ta me big tam nak so mogi je ke roni cita nagi kure franklin yes roni cita age nagi kure eliud kon koi missing yes agoro ni cita nagi kure ngo airin so ready ka ko ni big tam to ma big tam nu eng dai ke se joga ngi to sene nu ame je jab jabe to ji age to ko ni mi ta age gere le I makin ni kerap ini ke, ko ame jago ni beranda ni ni ke itu tu star 274 ash number one. Kago ni ingat serta ni ni ke sana ni itu tunggu ni. Kuti maje eli bongwan. Agi buat ni kago ni cuma jenis itu lagu itu kita siapa yang sopi jaga awu nyoru. Oke ro lagu awak kekora. Mita bi kago nyoru bon asing yo. Cuma amu jama kai nu tu ko agami asubi kicungan bi cai ingjani. Amu aje ingat bi 20 jaga jina ke tu eli bongwan. Lagi ni bonus, kami tapi cakap aku ingat naga lagi kau cakap bonus, kau nato naga yang aku nyuruh bonus. Iya, kita korang kita sun, anak kita ni lebih bangun. Tapi nang nato kini aku sering nyuruh tu minyak sogo ni ni nak cengin. Jika tu minyak tu mite sogo ni, ame je ipa kuah utingun status 74 ash. Kalau betul kau duga number one, inyor cikai lebih bangun status 74 ash number one. Jika kita tu lebih tu ingin kuni, kita jen lebih angwan status 74 ash. Number one, mana anda patikan nasai anda perlu pesan ya ke? Yes, jika tu minyak atau negi macam ke goni status 74 ash number one. Kodimi lagi macam apa ini kau seniyo status 74 ash number one. Pitungku ni asal bet ke goni rapi ni jatuh. Pitungku ni ke goni rapi ni jatuh status 74 ash number one. status 74 ash number 1 kasaninyo mami tiji na gago ingian na go inguni oroni chita na gago ingian kikure neli neli nege na gago ingian sota ameje big sogol so ameje jitugu ligeri lege jitunguni status 74 ash sana sana jijato minyo akita na mara gainyo ago to minyo ruin bonus ameje wege ago neli bongwa ninguni akitike titabayu mato utye jitugu namsi mengunge status 74 ash number 1 status 74 ash number 1
4: Logo yuk cem nyacu kuih cicam mengarai nik cem ngecin jatinya ke agro